0: zikri.
1: Masih lagi zikr. Cuba semula betul kan? Zik.
0: Allazina kanat ayunuhum fi ghita'in 'an zikri.
1: Bagus.
0: Fi ghita'in 'an zikri wa kanu la yastati'una sam'a.